Ja, kredoet fra Avopert Berlinermesse her med Theater Voices under ledelse af Paul Helger og Christopher Bauer fra Med på Aarhus.